kwae na eti onyankopon asem radi tumfo ye shrew bebre se nenso de aba wonaya se ye bompa ye se bra won se mo be ye radi fa wo honhom ne wa ho odin taakire se ne be ye nipa bete na o mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata wo soro radi tronsa efa kan ye tiefo nyina wo yesu dim na me bompa ye amen Adofo no bra ye kasafa heaven hono me ka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem te no na ye sha ase ne no ye mane ye hu kra ni se onipa bie ni mu da wo bewuo David ka wo se aka na mo pe ene da me ni owuo ntem wo bo wani totra ni no afi wi ase na afi wo pie heaven ana se hell na se wa mo wa bra be ye a ehifa ena obekwa kotena afi bo Adofo no the Bible has a great deal to say about hell. No one spoke more about hell than Jesus did. Adofo no Bible will pi ka kyerɛn efa hell ho. Na obi biere ni ho a okasa dodo efa hell ho kyɛn Awurade Yesu Kristo bai. Dodo na nso mpɛ sɛ anyam sɛm na tie sɛ Yesu kae a ɛwɔ sɛ wusu ye Kristo ni paa de a ɛwɔ sɛ wo nso so woka ewutie se ne beya obebbo ni pakoko na omunko sabia na obi ho ne so kwa ho kiremu oyare na fi ekada no so ne dwuma se na ware nye ne ma aye sabia ho hwifo ne ade a se mi wo hell nye hell no na oka ho asem enye sa hell no na Yesu babe ka ho asem

Dofonom ye mamu nyina akyin wo Yesu Kristo die mo. Edipa Life Bible Church na edisa nsempa yi bro. Bebi a obi anu e pese o si utrasi na e bompa e se na e be ya e beti Nyankopon asem a osisi amae ne. Ewurade kronkron ye kyerɛ wo bebrɛ se nanso die aba wo nan ase. E bompa e se bra wo nsem mo bɛ. Ewurade ma ye nte ase. Twenye bɛ wo hu bebrɛ o Yesu die mo na ye bompa e. Amen. Adofo nom ye ni mo hyɛ adesua bi ase